0: Яг ингэдэг нэг юм туранхай гоё хүүхэн, жаахан махлаг хоёр хүүхэн байх юм бол шууд яг бодит амьдрал дээр туранхайг сонгодог тий.
1: Үнэн үнэн. Би ингэдэг байхгүй голын чи мэд заяо. За би тантай явах заяо. Эсвэл тусдаа бас халюкатай явна заяо. Би нэг ягаа нэг бүдүүн нь лай болоод гэдэг шиг болоод идэв чи. Яг тэгэхээр нэг хоёр туранхай өнтө цог өвдөг тухайгаар яриад нь штий.
0: Яа, диний чи жид татсан юм бэ?
1: Би үр дээр л хамгийн ойрхон жишээгээ татчихлаа штий.
0: Йой, за тэгээд хүмүүс одоо ер нь бол эмэгтэйчүүд бидний нэг мөхийн мөрөөдөлд ерөөсөж жин хасгал турхал байдаг тийм ээ. Ер нь мэдгүй тэгээд хүсгэр мөсрөг өөрхөн хотлаа тэгээд идэх хэрнээл мэдгүй. Ер нь бол яг тийм л бодит амьдрал дээр тийм байдаг болохоор бид нар ер нь бол байнгын турнал гэж яриа л явж байдаг тийм
1: ээ. Үнэн.
0: За хэрэглэр хүмүүс янз бүрийн шалтгаанаар жин хасдгаа. Тэгээд гоо сайхан болох, өөртөө ихтэлтэй болох, зарим нь одоо эрүүл мэндийн шалтгаанаар жин хасч байдаг тийм ээ. За ер нь бас шийдэх хэцүү, шийдчихсэн байхад бас жингээ хасах амархан л гэдэг тийм. Тэгтээ л ер нь ямар ч лээс хэцүү, ер нь бол хэцүү.
1: Хэцүү хэцүү.
0: За би одоо олны танил жүжигчинтэй адилхан харагдах одоо юм шүү. Биш юм шүү дээ гэсэн нэг тийм найзынхаа сумлгаанд ороод
1: за
0: бүхэл бүтэн 21 кг-ыг 4 сард хасаад төрөл арилжаад байгаа нэг хятад бүсгүн тухай ярьж өгч гээ нөө.
1: За.
0: За тэгтээ энэ одоо манай багшийн одоо хоолны багшийн одоо яриагаар болоод байна тийм ээ. 4 сарын дотор 21 кг хасна гэдэг бол энэ эрүүл хасалт биш. Аа адиргатай тий.
1: Сард 5 кг юм байна тий. Тэр бол айгүй хурдан хасцсан биш
0: тийм юм байна тий. Тэр 21 кг-ыг 4 сард хасна гэдэг чинь за сард 5 кг гэд ботхоор нэр гайгүй ч юм уу? А гайгүй юм байна, гайгүй юм байна.
1: Тийх айгүй их л санагдаад байл л да. Надад бол сард 5-ыг хаснаг чи өөрөө биеийн жингээс тий 5 кг авчихаа юм хэрэг.
0: Асар их хөдөлмөр шүү энэ чинь тий. Тэгээд тесвэр твчээр хатуужвал тий. За, жизан мужид амьдардаг энэ бүсгүй уг нь бол одоо бондгордуу байхдаа жингээр нь ботход нэг тарган байгагүй юм бэлээ. За махшүүл нь өстой нөгөө сайхан таарсан гэдэг шиг метр 56 авахгүй өндөр нь. Тэнгүүтэй жин нь болохоор 64 кг гэдэг байгаа байхгүй
1: юу? 64 гэхээр бол надад бол яг миний өнцгөөс, миний өндөрлгөөс тув турхайл сүсэгдэв.
0: Тэгээд 64 дээр очивол зүгээр мисма болно гээ. Би ч одоо анх энэ ажилд орж ирэхдээ нэрнгэсээ 64 кг байсан шүү дээ. Тэгтэл тэр үедээс өөрийгөө бүдүүн л гэж боддог байсан.
1: Таа ч орж ирэхдээ зүгээр тэр чи ятгаад нөө би ч пропорц айгуу зэгзэг шүү дээ. Нэг тийм урт мөч зөчтэй. Тэнгүүт бүр л ээ борхон байна те.
0: Би ч тэгээд одоо тэгээ нөхөл угарснаас хойш 70 руу алдсан. Одоо тэгээд алингаа алдчихж шүү дээ. Асай жи хасгаа л алингаа алдаа.
1: Тэсвэл үед бол янзын хасчихлээ шүү дээ. Зүр шүмбигөө.
0: За тэгсэн чинь нэг найз нь одоо нэг тийм сумалдаг найз нар байдаг шүү дээ. Тэгээ сумасаар байгаа л нөө аяслаг монголчууд оруулчихсан шүү дээ.
1: Намайг та дуугаар явуулаач. Аа яа, тэр үлэг гөрүүл дээр үнэхээр гоё солгоорлоо бүр хамтлаг байгуулж байгаа.
0: Йоо. Тэгээд нэг найз нь ерөөс барал өдөр шөнөгөө хүүшээ чи өстой чи айчаачаад чи өстой турчгал юм бол яг жүжигчин янг митэй адилхан болох гээд ингээл ерөөс баянгал ингээл ажинаас нь ингээл сумлаад байсан.
1: За
0: сумлгоо олцдог бүсгүүдтэй айгүй орсон.
1: За тэр жүжигчнийн чари бүсгүүчээр бүсгүү болоод энэ дэр машин барьж явж байгаа манайхан хараахан лайв руу орж ирч чадахгүй байгаа бол энэ нэг хөөрхөн бондгор л тийм ихтэй харагдаад байна.
0: Тэгтээ яг уу ингээд жин одоо юу дий ингээд өндрөөр нь ингээд бодох юм бол метр 56 дол 64 бондгортой орно. Бондгортой орно. Ер нь метр 50 та хүмүүс чинь голцуул нэг 40 кг жинтэй л байгаад идэв штэ.
1: Аа бас тэхэн юм тий.
0: Аа за бид нар шиг одоо метр 60 см өндөртэй хүмүүст бол 64 марамдруу аюу тийм боломж юм баггүй. Тэгтээ бол бид нар 50 руу орчвол бүр алаа штэ. Ёо.
1: Би юу ядэж штэ. Би бол хэрвээ 64 байх юм бол би яг ясар шиг юм болчтой. Одоо байгаагаар хайцуулгад штэ.
0: За. За тэгсэн чинь нөгөө эмэгтэй чинь 4 сарын дотор 21.5 кг турад одоо 42.5 кг жинтэй байгаа гинэ.
1: За энэ эрдэн мөнх ах нөгөө нэг яг турцсан байгааг нь үзүүлэхгүй байгаа дээ л дээ. Би эндээс бүр байж чадаал хүлээхэд.
0: Үзүүлээд өгөөч. Тэгээд айгүй гоё болцсон байлээ. Би харсан чи.
1: Үй хөөх.
0: Айгүй гоё болцсон байлээ. Хардаа.
1: Үй нэрэд чи жүжигчин нэг энэ дунд өгцөн юм шиг байна зүү.
0: Тийм мүм мүм мүм мүм мүм мүм.
1: Аа.
0: За энэ эмэгтэйг энэ эмэгтэйтэй л адилхан болох гээд байдаг. Тэгээд нүүд чин турад юм болцсон.
1: А тийм үнэхээр хөөрхөн хүүхэн байна өөрөө.
0: Тийм фэйс сайтай тий.
1: Тийм байх, тийм байх.
0: Дүрслэг гэж ярьдаг шүү дээ. Дүрс сайтай, ад дүрс сайтай. За, одоо тэр нөө Янг Ми гэдэг байгаа тэр жүжигч нь болохоор хятадд одоо эд мандаж байгаа жүжигч юм байна л да. За, бид нар ч юм бол нөгөө нэг Хуан Жук гэгээл хятад жүжигчтэй сайн мэддэг шүү дээ тий. Ер нь бол тий. За, сошиал медиа хэрэглэгчид бол бүсгүйн өөрчлөлтийн тухай нилээд ярьж байна. Тэгээд нөгөө ер нь таадаг ганцхан монголчууд гэлгүй дэлхийд яраа л нэг ингэ амар өчтдөг шүү дээ ингэж байгаа байхгүй. Махлаг багта гидсэн яг бөмбөгшөг байсан, нуруу нь яг баага шиг л байсан л гэнэ заяо. Йоо, тэгээ уул нь манай бүсгүй бол тэгээ айгүй мундаг давсгүй хоолны дэглэм бариад тэгээд байнгын тасал хөдөлгөөн хийсэн байгаа байхгүй юу? За тэгээ бүр ингэ өөрөө ол сүдэй цайнд айгүй дуртай дээ тэр хамгийн дуртай сүдэй цайнаасаа татгалцаа сүү цагаан эдэний төрлийн зүйл ингэ нөгөө юу турах процессыг зогсоочдаг байхгүй юу? Жин хасах процессыг зогсоочдаг тий аа. За тэгээд хэцүү үедөө зөндөө үйл За одоо харин ястаа нөгөө нэг жин хасах

0: Тэгээ бусдын үгийг битгий тоогоорой. Чи өөрийнхөөрөө хүчтэй шүү. Бас турсан ч дураагүй ч чамайг хайрлах хүмүүс зөндөө гарч ирнэ гэсэн мэн. Энэ бол аягүй гоё тийм урмын үг байгаас дэ тий.
1: Гэхдээ яг одоо энэ турчсан байгаа зураг нь ингээд харьцуулалт нь зураг нь байна л да. 64 өнгөт миний төсөөлөлт би нэг турхагтэрл хүн болжсэн чинь нэрэл бондгор юм байна. Нэрэ бондгор энэ тэр гидс мэдсэн ингээд нэг хөөх нөгөө нэг бооцсон хям шиг харагдаад байгаа байхгүй. Тэгсэн чинь одоо энэ турцсан байгаа нь юу вэ? Бараг гараараа ингээд баригдахаар юм шиг ингээд.
0: Гэхдээ одоо манай номоо штэ метр 50 50 тавьад таштэ яг 50 ихтэй юм би мэдэхгүй байна. Гэтэ номоо одоо чилбэл 64 лөө 60 лөө орчих юм бол ийм л болох байхгүй яа. Тэнгүүд номоо ч ингээд за жин нэмлээ нэмлээ гэхэд 50 руу нэг чүчүүд оруулаад тэгээд 50 дотор ингээд бариад ер нь 50 руу бараг 50 50 тал бариад идэх баха номоо. Номоо ч нь ерөөсөө номоогийн нэг гоё юм. Идээд идээд идээд таргалт үтээх гэх гоё.
1: Генийн суглаанд хочичихсан байгаа дээ. Гэтэл яасан
0: урамтай шүү нэр үнэхээр урамтай тий.
1: Үнэ үнэ манай одоо зулаа бай нас манай сувдаа бай энэ чинь тий. Хоолыг бол бас л азрах штэ азрах.
0: Тий штэ тий. Тий тий. Гэхдээ зулаа чинь энэ хоёрын хажууд өндөрлөдөө. Тий энэ хоёрын хажууд бол сувдаа номоо хоёрын хажууд өндөрлөдөө. За энэ жүжигч цагаан хувцастан жүжигч юм мэлтэй маань энэ маань манай нөгөө нэг 60 эдээс 40 эд болчиход байгаа юм гэх шүү тий. Гэхдээ 21.5 гэдэг бол нэрэ үнэхээр их хөдөлмөр шүү.
1: Тийм ба нүр их төвчээр байна тий. Тэр нөгөө ходоод нь хонхолзоод уйлаад бууж өгмөр санагдаад тэр ингэж өнгөрүүлсэн өдрүүд нь хэд байгаа бол тийм
0: бүхэл өдөр 4 сарын турш давсгүй хоол идэх гэдэг юу ямар ойлгүй байх вэ тий яаж ч болсон тий
1: үрд дүнд нь үнэхээр хөөрхөн байна
0: аа яг үнэ
1: хөөрхөнч байсан хөөрхөнч болсон байна
0: тий
1: яг үнийг хэлэхэд
0: хөөрхөн хүүхэн байсан тий гой хүүхэн болцоо одоо
1: тийм байна достой л голын чимээ мэмэнт ад болохоор шүү
0: за чи нэмэдэг сонсөө.
1: За миний мэдээ би бас одоо маш хөөрхөн хүүхэн харуулна. Энэ юу юм бэ наа? Би нөгөө одоо болохоор яг 4 зүгийн цохиолыг очроо хийж байгаа. Тэгэхгүй бол би нөгөө 2 цохиолыг ингээ хийхэд би дотороо ярихаар айгу сонин санагдаад байсан. Тэнгүүд очроо хийгээд а тэнгүүд ан жах та хэрэг ингээл яг ингэж яриндаа тгийж яриндаа гэж би төсөөлдөг байхгүй юу? Тэгээ өөрөө ярихаар биний ч ах мяа ярих болоо та гэж бодогдоод байна. Гэхдээ л гоё хүүхэнтэй мэдээ шүү дээ.
0: Оо энэ чи бүр мисс юм биш үү?
1: Аа бүр тасархай.
0: Ямар гоё хүүхэн бэ?
1: Яа, тэгээ нэстэн генийн суглаанд точчихсон байгаа ч тээ.
0: Яасан ч гоё инээмс хэлдгийн те.
1: Яа, хаммар
0: манаа хорж ирээд мис хүүхэн хараараа, мис хүүхэн хараараа. За.
1: За гол нь энэ мис хүүхэн гоё нь гоё. Боловсралтай юу? Тийм. Гэхдээ Филиппин даяар энэ хүүхнээс болоод хуваагдаад, муудалцаад, хэрэлдээд, сошиал нь талцаад. За тий баг үндэсний баг нэр эсэргүүцэх нөгөө нэг бойкотлох хөдөлгөөн өрнөд байгаа юм байна.
0: Ээ хүүдээ яацээ.
1: Үсгүй юу ч хийгээгүй хөрх юм. Мөрөөрөө л мис болсон заа юу. За ингэсэн инэ. За одоо биш үү Miss Universe буюу их дэлхийн Miss гэдэг тэмцээн маань тун удахгүй зохион байгуулагдах гэж байгаа. За нодон бол 2025 оны яг нэг сүүл рүү биш юу оны сүүл рүү зохион байгуулагдаад байт юм а. Тэгэхээр нэг 10 11 сар хавцаа байх. За тэгсэн чинь яг энэнд орох нэг үндэсний ялагчтай улс орнууд тодруулж байгаа. Манайх одоо чинь нэг одоо үндэсний ялагчтай тодруулах гэдэг нэг нөгөө хөхөн дээр нэг хоёр бууны шивэстэй уран зүгээд охин бас яг тэнд өрсөлдөө явж байгаа юм билэ. Тийм манайхан бас мэдэндээ тий.
0: Мэдхгүй мэдхгүй.
1: Та уран зүг бол харж байсан баг. Энэ сошиал дээр хийх.
0: Аа за за за.
1: За тэгсэн чинь Филиппинд энэ бүсгүй болохоор үүсвэн.

0: 送りいたしましたのは1972年の楽曲でクレア、ギルバート・オサリバンでした。大ヒットした曲ですね。金色狐さん、リクエストありがとうございました。またお願いいたします。今日のテーマは挑戦することでした。挑戦とは特別な人だけのものではありません。後半に話しました僕の事例でも分かるように、誰もがいつからでも始められるものです。そして挑戦は自分を成長させ、人生に活力を与え、周囲に良い影響を与えます。今日のお話でこれらを理解いただけたのではないでしょうか。人生後半は守りに入る時期ではありません。むしろ人生をもう一度動かす時期、人生を変える時期だと思っています。これが楽しみにもつながります。小さな一歩で構いません。今日何か一つ新しいことに挑戦してみてください。その一歩があなたの人生を大きく変えていきます。人生をもっと楽しく生き生きと充実させましょう。それは皆さんの気持ちから始まります。挑戦し続ける人に老いはありません。老い老いっていうぐらいですからね。多くの人が成し遂げた成果よりも自分に嘘をつかずに生きたかどうかを最後の指標にする。
1: 이자마프논타차지였다마
2: 나혼자배지겠어
1: 혼자따라할자가미친자되게요런게어떤거인게요기때문에어떤시우스키가르킨더더이르데리허리한대로고로따라시대그리고시가르
2: 킨한예때그때그때그때그때
1: 미친그리고비오도살고없지되고있어요맞죠쌤미치도갈쌤했어요
2: 비아스메시지아이고허튼소스되시대미친요인비
1: 치트때되게미치지소이
2: 배가시대배가누구넉이요төвчлөртэй ингээ гэрэл мэрэл хасдаг. Яг тэр чин тэгээ тэр чи фэйсбүүк ордог байсан.
1: Аа тэгвэл тэгвэл бас
2: сүүл үе юм байна.
1: Тийм байх юм байна. Бид нар үчи яг л 33-10-аас өмнөхийг өмнөх үед л одоо би чинь яг л том болж ирсэн юм чинь.
2: За би багыс хамжин шүү нөгөө Nokia-гийн ингээ дөрөн талд гэрэл хасдаг байсан юм манай ээж утас. Аа бүр жоохон байх.
1: Тийм 32 хідүүлээ тэг чи 32 20 жил үү тэр гоё. Тэр одоо хүртэл надад нэг утас байдаг ажилдаг.
2: Тийм.
1: Бас ингээ хаяа сим юм хийгээд ингээ ажилуулчихдээ гоё.
2: Зүг зүг.
1: Тэгээ лаг дуугарна. Тэгээ тэр 33-10-аас өмнө манай ээж нэг юу авба. Skytle агу Mobi-гийн дугаар авсан. Одоо би тэр дугаарыг барьж байгаа л да. Тэгээ тэрийг аваад нэг юм том хар утас. Нэг том антенны дэш сунгадаг. Тэгээ доотлолтой ингээд хаалттай, хаалт ингээд нэнгүүд төвчлөрдөн гарч ирдэг. Тэгээ тийм суурин сэнийлэгчтэй. Нэг том юм суурин сэнийлэгч. Тэнд нь зоодог. Тийм утас мэс мэдхүү.
2: Би тэрийг ястай мэдхүү.
1: Тийм утас авч ирсэн. Тэгээд пүүх одоо ингээд гар утас гэдэг нь энэ юм байна даа гэхэл. Тэгээл нэг ая маяын сольдгийн ах ингээд олцчих баярлал. Хүүх аян сольж болт юм ба штэ гэж гэл би. Хэлээл аян одоо хөртлөж ихэн сонсгоч л байна гин. Дараарам дараг дараг дараг дараг тэр гэдэг аян маяттай. Тим утсаараа яадаг байла. Тэгээд чи мессеж энэ тэр бас бичихгүй. Мессеж энэ тэр чин бас сүйд гарсан байхгүй. Тэгээд яг тэр мессежний үед бол яг л одоо мессежлж танилцдаг байртай тийм үе байла да. Тэгээд ийм өдрийг л ийм үедээ л бас онцолдог одоо дуурсдаг ийм өдөр юм байна. Одоо бол тэгэл одоо инстагаа өгч хайж байгаа өгчтэй эсвэл фейс дээр нэмчих чи тийм үү. Одоо бас өөр ямар ямар платформ байна те. Өөр юу вэ? TikTok,

0: юу гэдгийг юугаар л юугаар танилцж болж штэ.
1: WeChat ч гэсэн.
0: Оо WeChat ч болж юм. Эсвэл дугаарыг нь олчвал нэг Viber, Viber-аар хайхад үзчих болж юм тий. За тийг орчин үеийн хайр одоо дурлалтай энэ төр бол захаа уулзалт цэцэг нөгөө болцоо молцоо гэдэг зүйл ер нь болцчихжээ. Тэ? А бас энэ минийгээ бас хэдүүлээ бодцохоё энэ гэдэг бас онцлтог хэлдэм байна. Тэ? Одоо ерөөсөө тэгэл чат юмаар ингээд танилцчихдаг. За тэгэд имерхүү одоо ямиг дурсдаг л өдөр юм да. Чи бол яг юу яжсэн нөө? Нөхдөгөө бас анх чат матаар нэ тэр гэж чатлж барьжсэн байхгүй
1: юу? Үштэй. Уулзаал.
0: Шууд уулзаал. Бодтон дээр те найдвартай те.
1: Бодтон найдвартай нэ. Тийм онлайн ийм одоо танилцах ч гэдэм үү, танихгүй хүнтэйг онлайнаар чатлж байгаа тотонсох. Тэрт ерөнхийдөө дурггүй төрөл юм.
0: А дургүй юм.
1: Тийм.
0: Ер нь бас тийм ээ.
1: Та нар одоо жишээ нь ямар ч хүн байгаа юм бэлээ би мэдэхгүй шүү. Уулзаж харж байгаагүй.
0: Юу тийм бас аюултай. Яг зөв. Наадхи чинь бас сануулдаг. А энэ бол ийм өдөр юм аа. Ингээд тэгдэг одоо тийм дэврүүн сайхан юм романтик талаас нь хааж болчихно. Эсвэл эн чинь бас эрсдэлтэй шүү гэдгийг бас сануулдаг өдөр. А одоо ийм юу байна? Нэг судалгааны төвийн судалгаагаар Америк нэгдсэн насан туршийн 30% нь амьдралдаа дор айж нэг удаа болзооны сайт эсвэл болзооны аппликейшн ашиглаж үзсэн байдаг. А тэгтээ их их тохиолдол нь бол бүтлгүй болсон байдаг тийм. Одоо таарахгүй хүмүүс ч юм уу шал өөр хүнч байдаг юм уу тийм. Нэгс гой зургтай лаг зал байдаг яваад очисон чинь бас эгүү гар байдаг байдаг тийм. Бүүр дастаа мастаа энэ төр хүмүүс бэждэг. Тэгэхээр энэ бол бас
1: өндөр шүү.
0: Бас сайн нягтлаараа гэдэг ийм өдөр юм байна. За 50.6646 хосын дунд хийсэн олон улсын судалгаанд орцогчдын 16% хостогоо онлайнаар танилцсан гэсэн хариулт байна. Одоо бол за одоо бол яг энэ байж болно л та тийм 16% гэдэг чинь яг өндөр юм шиг сонсогдож байгаа мөртлөө яг одоо бүтсэн тохиолдол нь ч гэдэг юм аа бас ингээл цөөхөн л байгаа юм л да. За тэр дундаас 2010 оноос хойш харилцаага эхлүүлсэн хүмүүсийн дунд энэ үзүүлэлт нь 21 болж өссөн бол ингээл улам өсөөл байх надаа. Одоо ерөөсөө л өснө. Ер нь яах ч аргагүй энэ юу хөөх болол өсөөл явчихна л гэсэн үг л дээ. За тэгээд өста сайнтай муутай юм байгаа шүү. Ян зүрийн юунод эстлүүдэд тооцоорой гэдгийг хамгийн гол нь гэж чухалч сануулдаг юм өдрөө. За Америк нэгдсэн 2023 онд романс заллин гэж том зүйлээ шүү дээ тийм. Романс заллин хийсэн хэргийн хохирол нь 114 тэрбум долларт хүрсэн 1 жилийн дотор. Ингээд нэг хүний дундаж хохирол 2000 доллар байна гэж байгаа. Хүн болго 2000 доллараар хөлөгтүүлсэн гэсэн үг. Яг хуваагаад үзвэл мэдээж энэ чинь хэдэн 10,000 хэдэн 100,000-аар хөлөгтүүлсэн хүмүүс байгаа л та. Тийм. Тэгэхээр энийг анхаараарай бас гэдгийг хамгийн гол ингэж хэлж байгаа байхгүй юу?
1: Тийм байна. Нөгөө Монголд ч бас ийм романсын залингууд гараад байсан шүү
0: дээ. Маш их шүү дээ.
1: Яагав нөгөө чи 100 доллар явуулчих чамруу нисээд очий гэд тийм.
0: Оо тийм. Одоо нөгөө
1: нэг удаан чадлж агаад
0: нөгөө дөрөн зүгийн шууганаар бол бас төрөл төрлөөр нь ярьж байгаа хэрэгтэй гэж анжирах байхгүй
1: юу? Харин тийм. Тим хүмүүс яг бодит байд юм бэлээ.
0: Брэд Питт энэ би Сильвестр Сталлоне уу байх тийм. Тэгээд зайлгүй итгэцтэй нөгөө олон нөгөө хүний ганцаардал дээр нь тоглолтгүй нөхдөө тийм
1: муухай тийм.
0: За мохол гэж хэлэх юм да. Тэгээд нөгөө талаар бас ундрахчтойгоор ярьжсэн.
1: За
0: амар амар жишээнүүд байдаг. Үнэхээр тий, бүр ингээд амьдралын төв чигээр ингээд сүрүүлээ хайцсан. Тэгээл алга болчдөг. Бүх юм аа ингээд зориулаад ингэжсэн чинь тэгээл гинт алга болчдөг. Хамтран амьдрах дээр тулаад байрлах байшин машинга байр маяа хүртэл бэлтц өрөө мөрөөгөө хүртэл бэлтцэн ингээд байж хахтан алга болчдөг жишээнэ тий. Бүх юм нь хуу хамаа. Амар амар жишээ шүү. Энийг бас давхуу сануулдаг юм өдөр юм байна.
1: Ер нь онлайнаар танилцахдаа бас л болгоомжтой л байх хэрэгтэй тий.
0: Оо энэ бол тийм том эрсдэл шүү. За тэгээд бидний үед чинь бас нэг юм чатуд байсан юм аа.
1: Ямар чат?
0: Одоо нэг юм үндэсний чатны платформ гэх юм уу та.
1: За.
0: Монгол дэй гэж байсан. Тэр энэ мэдхгүй банжиг чат мат ч билүү дээ.
1: Би ястай мэдхгүй юм.
0: Мэдхгүй. Тий бас нэг яах шиг юм чатны платформ гэхгүй. Тэгэл ингээл чаталтай. Тэгээд тэр үед чинь ихэнхдээ л танилцах юмнууд л явж байгаа юм л да. Тэр үед танилцъя бари. Хай би тэг ийм залуу малуу гэдэг нь жоохон бацаа бацаа артна бичээд тий. Лаг царайлаг залуу малуу гэсэн нэрээ өөрөө өгчдөг. Тэгэл давгүй залуу малуу. Бид нар бас нэг тэгж талчгандаг байсан юм а. Бандраара.
1: Өөр өөр нэр өгчдөг байсан баг тий.
0: Тий тэгээд давгүй залуу малуу эсвэл тэг тэдтэй залуу малууч гэдэг юм ингээ нэр өгчнө. Тэгэл дайж. Тэгэл тэр чинь ямар ямаараа уулзаж байх вэ? Тэгэл дайжхнаа л ихсгэл таарчаа. Хоорондоо зүгээр ангил ангалцал.
1: Миний үйд чинь болохоор юу яадаг вэ? Миний үйд ч нөгөө нэг хөгшөрсөн юм шиг.
0: За чиний үйд яадаг вэ?
1: Нөгөө Facebook дээр ингээ постлчдаг байсан шүү дээ.
0: Аха.
1: Танилцсан лайк гэж мэгэл заяа. Яг тийм постууд амар явдаг байсан ер нь.
0: Аа бас.
1: Тэгснэ нөгөө юу гэж оддгоо хэлий. лайк.
0: А нэг тийм яваад багчаа байсан те.
1: Тэгэнгүү тэрэн дээр нь одоо жишээ нь а сайн охин юм ч юм уу сайн банд юм ч юм уу ингээ лайк дараад ингээ юу гэж хэлэх нь ингээ одоо чатаар орж ирэх юм хэлээдэг юм уу яа. Ингээс
0: тий шалгаад байна те.
1: Шалгаж байгаа байхгүй
0: юу гэж боддгийг ингээ.
1: Аа яг. Тэг жишээ нь би одоо жишээ нь тэр сайн байсан залуу малуугийнхаа фэйсбүүк дээр нөгөө таньшиг хаха маха дарахгүй. Лом ав дарахгүй. Тэр ловч юу сүүл гарч ирсэн биз те.
0: Лайк хийсэн. Ганцхан лайк байсан.
1: Тий лайк ч дарахгүй би. Зүгээр л орж харна. Тэг өөрөө төрүүлж юм бичихгүй. Тэгэл хараал ажиглаа л явж идэв.
0: Алсын зан. Алсын зан. За. Тийм өчтэй мөн нэг намаг миний тийм гурван цанг бичмичжил үнэг тийм ингээл яваал гэсэн энэ хөвгдөл.
1: Юу гэж боддгоо хэлий. Танилцхан лайк, майк нэгээ тэр үед л явж исэн юм байна.
0: Тэгээд өдөр чинь тийм их хэцүү бичнэ тэг их шиг баг байхгүй тийм гамт хийх гэж тийм зүг зүг бүтгэр зүг зүг ой тэгэхэд айгүй асуудалтай тийм
1: баг тэгдэг бахуу.
0: За манайхын үчнэ Сталон юу гинэ Сталон тийм Сильвестр Сталон байна гэж ингээд танилцаад нэг имэг хуурсан амар том жишээ гэдэг бахуу юм.
1: Тийм
0: хэдэн 100 мянган долларын чүлээ тэгээд нөгөөх нь бүр итгэцсэн. За онлайн хариу өгөр гэж байна. За миний мэдхин онлайн хариуд хойно хойноос ороод ирлээ гэсэн мэ. За манайхан бас хоорондоо би бинийг явуулаа л.
1: Зулаа жоохон мессежний үеийнх юм байж онлайн хайрыг блоклож болохгүй штэ гинэ.
0: Болохгүй чи. Хүний сэтгэлийг блоклож болдгүй юм.
1: Тэгвэл дахиад өөр фэйсбүүк нэгэл надад ороод ирэх юм шүү. Сэтгэл нь нэвэл.
0: Тэг. Ингэнэ дугаар олох шаардлагагүй штэ. Хай хиттэй вэ? Ирүү юм уу гэж бичээд л надаас дүү охин байвал яаж юм хөөхөн болдгийн гээл явж өгнө штэ.
1: Тэг. Утсны цаанаас тэгэд хөөхөн биш энэ яаж мэдх юм бэ?
0: Тэгж байна. Гэх мэтчлэн юм юмуд байна. Тэгээд нэг ийм өдөр бас нэг юм сонирхолтой нэг юм бас анхааруулжтай юмнууд юу гэдэг нь эртлэлийг бас давхар анхааруулдаг юм өдөр тохиож байна да.
1: Миний мэдхийн онлайн хариуд хойно хойноосоо ороод ирлээ.
0: Тэгээд тэгж байна.
1: Нөхөртөөгөө онлайнаар танилцаад одоо маамаагаа хүлээгээд байж байна. Жинзи. Гэхдээ болгоомж хизээд илүүдэхгүй гинэ.
0: Тэгээд бас янз бүрийн үг хэлдэгүүд гарцсан байсан юм а тэр одоо юу нөө жинзи та нарын үед баха баг та нарыг өсөр мөсөр үед юм а шин.
1: За.
0: Чи анх өвдсөн үү? Шууд тийм асуулт асуусан. Чи анх өвдсөн үү? Юу өвдсөн? Тэнгэрээс унахад өвдсөн. Чи яг сахиусан тэнгэр шиг юм ач гэдэг юм уу те?
1: Сайн яаш.
0: Ийм өвдлүүдээр амар их гарцсан байсан.
1: Тийм үү?
0: Тий эсвэл анх уулзахтаа ч гэсэн чи хажууд нь очил чи өвдсөн үү? Юу юм бэ? Тэнгэрээс унахтаа өвдсөн үү? Аа ядаргатай те.
1: Яана энэ бол өстой орохгүй.
0: Тий тань орохгүй юу?
1: Тэгвэл орохгүй.
0: Чин чамаас ахаа доош өв юм биш үү?
1: Тийм байна. Тийм
0: байна. Тийм их хэсэг яваад идэг байсан.
1: Өвцөн үү гэснээ тэнгэрээс унахтаа өвцөн бахтай явах
0: хөвтсөн. Хөвгдүүдэл сэтгэж байгаа юм да. Хөвгдүүд энэ нэг гөгш хүмүүстэй. За 7 цаг 29 минут.

0: гарч идэг. А тэгтээ эн чинь балиар ааштай гэж хэлээ.
1: Хүй ааштай.
0: Нөгөө чичгэнэ мэддэггүй гэж хэлээ юм уу шаарч чинь. Тий, одоо манай найруулагч нэг бичлэг өгөн. Тий, бичлэг өгөний бичлэгийг үзээд бас хэдүүлээ ярилцгаа.
1: За тий.
0: Одоо ингээд том мом нохонууд бол яг хөтэй ингээд оролдож маралдаж ингээд хацар мацруулах нь ингээд гол ингээд байж штэ тий ингээд лам мом шүд мөдэй ч үзчихээс баг яахчдгүү. Оо нөхөр бол амар юм лээ энэ чи бүр дох. Юус нэг юм тогтоохгүй тий.
1: Монголд яг нэг тийм нохоо байдаг штэ. Одоо ингээд контент рил хийдэг өө ааштай
0: шаардлагатай юм
1: тий чи. За. Яг нэг яг ийм нохоо байд юм а зас нэр нь орж ирэхгүй.
0: Чивава гэж уншин тий. Чивава шүү. Sorry. Чивава гэдэг нохоо шүү тий.
1: За манай сонсогчдод дунд чивава байвал бас тий ямархуу нохоо ааштай юу гэж бас бичээд ороод
0: ирээ. Одоо бас юу болсон байгаа? Одоо бас их болсон. А за одоо найрагч бичлэг өгсөн шүү. За энэ одоо тий.
1: Хүй хүй гарын хатчихлаа штэ.
0: Үн амар.
1: За ингээд том нохоог одоо рил юу сайн үзэхгүй сонсогчдод тайлбарлахад ингээд том нохоод ингээд хүрэхэд яах чгүй ингээд айгүй тайван байна. Тэгсэн чи энэ жижигэн
0: чивавааг ингээд хөрөнгөт л
1: шууд гар марын хазаал хоёр тишээ толгоогоос
0: чийл
1: яа.
0: Ядаж шүд мэднэ.
1: Тэр шүднэс соёод юм биш.
0: Байлгүй байх та энэ адилхан л араатан л явчихсан зайлгүй жижигэн л болохоос.
1: Гэхдээ бас айгүй том соёод юм байна.
0: Тэ. Тэгээд энэ эзэн эзэн гихгүй байгаас тэ энэ мангар хог юм байгаас тэ. За энэ хөрхөн том нохойг бол ингээл яах
1: вэ? Оо энэ яг манай баслар шиг нохой байна
0: өө. Гараараа ингээл.
1: Дөө дөө дөө энэ яашин шиг.
0: Яах ч гоо. Тэгсэн одоо юу байна? Энэ чиваа орого агай арт үзэн.
1: Гараа арт үзэн.
0: Арт үзэн.
1: Хатцсан.
0: Яа. Харин энэ балиар ааштай гэсэн.
1: Энэ олон төрлийн нохооны бичлэг харуулж байна өө. Яг том нохоонуудтай харьцуулж байна. Ялч ү жижигхэн нохоонууд ааштай гэдэм билээ.
0: Ааштай ааштай. Яг өстой нөгөө нэг жижигхэн гэдгийг мэддэггүй юм шиг байна тэ нөхдүүд.
1: Өөрийгөө нэлээд том л.
0: Энэ тэгэл уртлоо. За хоошо ингээл гэдэгэл тэ нөгөө нохоо мохоогоо ингээл наалтаж байр гэнэ. Том том нохоонуудаас яах ч гоо. За одоо яах нь одоо нөгөө чивааварагаа ингээл наалдангоо яах вэ? Царай мэрэн нэг балиа.
1: Яа, энэ яста балиар ааштай нохоо байна хүүе.
0: За нэг ийм нохооны өдрийг бас тэмдэглэдэй байна аа. Тэгээд ингээд нохоондоо юу гэмдэв нэг хоёр өдөр бас огтлцсан байгаас таа. Чивааваа нохооны өдөр.
1: А
0: нөгөөх нь болохоор нохоотойгоо илүү дотн байх, дотн болох юм өдөр
1: чи. Би танд нэг инээтэй юм ярьж өгөх үү?
0: За.
1: Солонгост ингээл хүүгээ ингээд салхилуулаад явж байгаа байхгүй би ингээд нөгөө хүүхдийн тэрэгээ ингээд түрээд ингээд гоё явдаг зам амаар нь. Тэг ингээд ямар ч хүү амтан байхгүй заяо. Тэнд нь би ингээд маангар том ингээд хүрээлэнд ганцаархна заяо хүүхдээ салхилуулж байгаа. Чин чи нэг юм тэрэгтэй ингээд нэг ихч ирж байна.
0: За.
1: Амар баярлал заяо. Хүүе хүүхдтэй хүнстэй ойрт хараагүй юм байна штэ гэхэл ингээд.
0: Хүүхдийн харья марья гэх.
1: Тий, бараг л ингээд хажуу хорны явал хүүхдийн харья дамарья та гэл. Манай хүүхдээс том тэрэгтэй заяо. Тэгсэн чин дотор нь жижигхэн нохоо юм биш
0: хаа. Одоо тэрийг бас тэрхтээ авч яах вэ?
1: Тий, хүүхдийн тэрхтээ. За тэгээд бүр ингээд хоол, моол бүх юмтэй ингээд явж байгаа байхгүй юу? Тэгэл нөгөөтрүүгээ бүр ингээд нөгөөх нь балиараа ааштай заа юу. Миний хажуугаар хста над руу амар муухай хараад өнгөрсөн. Би тэгээд бүр ингээд шок. Пүү, энэ жижигхэн нохоо ийм том хүүхдийн тэрэг хэрэгэлдэм бах та гэдгсэн чинь үгүй заа юу бүр нохооны ингээд тэрэг нь яг хүүхдийн тэрхтээ адилхан ингээд зарагддсан байна.
0: А тустаа.
1: Тин
0: цингэл ахнах тийм байсан шүү дээ. Япон лөө өөрөө явсан гэлөө найс нь явсан ч лөө супермаркетаар нь яваал ингээл одоо памперсны дасаг ба штэ. Тэргээр нь явсан ч хүүхдийн памперс юусэн байхгүй нэ.
1: Дан нохооны памперс.
0: Нэг бол дээгүүр нь яг ингээд настаачуудад зориулсан гэ чинь одоо хөгшөө усчууд юм. Настаачууд зориулсан памперс эсвэл доогор нь дандаа нохооны памперс.
1: Харин тийм ээ.
0: Одоо тэгээд тэд нартай памперс авч өгөн гаргана шээлгэн.
1: Би бол солонгосчуудыг бол тэгэл аа за за. Одоо тэгээд бүр сүулдэ би тасцсан байсан штэ. За энэ нохооны л тэргэц.
0: Маань нэг юм мухаштай байгаа үү тэгэл.
1: Харин
0: би тэгээд нохоо муха хараад өнгөрөх юм бол би нохоор амжигдэн аюу наа тэгээ дээр үдмэн сагдаад
1: тийм би том нохоо дуртай том нохоонууд ажиг
0: гоё гоё хин тий за за за за найрууч дохио өгсөн байна дуусахыг цаг болсон байна 7 цаг 53 минут болсон байна нэвтрүүлгийн маань цаг болжээ өнөөдрийн манай нэвтрүүлэгтээ А онцгой хамтран ажиллагчаар Монголын хамгийн том даатгал Мандал даатгал хамтран ажилласан. За мөн онцгой хамтран ажиллагчаар Нураа Итгэлрүүлгийн төв хамтран ажилласан. За бүхэндээ баярлалаа. Үргэлжлүүлэн 8 цаг 10 минутаас та мэдхүү нэвтрүүлгээр эргээд уулзъя да. Баярлалаа зулаа.
1: За хамтран хөтөлсөн Од Эрдэнэ, нэвтрүүлгийн найруулагч Өнөр Баяр, нэвтрүүлгийн зохиолч Очир Батнартаа баярлалаа. Мөн эртэч шуухануудаа баярлалаа. Дэлхийн монголчуудын MJL радио 88.3

0: Өнөөдөр нэвтрүүлэг Дэлхийн Монголчуудын эмжээл радио 88.3.
1: Хүүе мэдүүч нь яагаад нэг сонио ядарсан харагдаад байгаа юм бэ?
2: Харин тийм ээ. Байрны төрөөс машин авах мөнгө гээд асуудал их бүн стресс болоод байна.
1: Хүүе, чи нөө 9 шийдэр инвест гээд банк сайн болоод мэдхүү?
2: Мэдхгүй.
1: Хүүе, эднийх чинь айгүй хөөрхөн. Залуу гэр бүл зориулсан орон сууцны зээл, дээрэс нь машин лизингийн зээлч байт юм билээ тээ.
2: Тийм үү. Нөхцөл нь харин хэрэг бол.
1: Хүүе, эднийх сты гайгүй юм билээ. Тэгээ дээрэс нь найдвартай заяо. 10 жил болж байгаа. За хүүнч айгүй боломж. 299-өөс 3.2 хувийн хүүтэй за. За тэгээ 24-өөс 96 сар. Дээрэс нь төлбөрийн нөхцөлөө өөртөө тааруулаад сонгож болдог. Хамгийн гой нь бүх зээлээ ердөө 10 минутанд шийдчихдэг.
2: Өө заад. Ёстой амар юм байна. Танд утсан нь байна уу?
1: Бага. 77-53-53-53 цэрлэгт амархан байгаач. 70-13-53-53. Эдгээр чи 11 салбартаа болохоор өөрт ойрхон салбар дээр очиод үзээрэй за.
2: За баярлалаа гэж ёстой баярлалаа. 9 шийдэр инвест банк бус санхүүгийн байгууллага.
3: Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3-ийн маркетингийн албатай холбогдох хутас 88-19-4, 88-66-21.
0: Радио зөвлөгөөг ача тээврийн нэгдсэн платформ Папа Логистик хүргэж байна. Ачааны машин хэрэгтэй болсон үедээ та хаанаас сайхан мэдхгүй байна уу? Тэгвэл дараах зөвлөгөөг хүргэе. Нүүх, том аврын ачаа тээвэрлэх үедээ та ачааны машин хаанаас хайдаг вэ? Фейсбук дээр зар тавьж, эсвэл зам дээрээс жолооч асууж сургалах нь орчин үед тийм ч зөв сонголт биш юм. Үүнд маш их цаг хугацааг зарцуулдаг. Тэгвэл тээврийн салбар цахимдсан энэ цаг үед ачаа тээврийн платформ ашиглах нь хамгийн зөв сонголт юм. Платформ ашигласнаар та цаг хугацаа хэмнэн, хамгийн ойр байгаа тээвэрлэгчээ гэрээсээ гаргалгүй олох боломжтой. Сонголт бий болно. Нэгэн зэрэг олон тээвэрлэгчдээс үнийн саналуд авч сонголтоо хийн. Үйлчилгээний чанарыг сайжруулна. Жолооч нарт үнэлгээ өгч, бусдын үнэлгээгч харч болно. Бүх тээвэрлэгчд нь ачаа барааны даатгалтай, баталгаатай. Монголын бүх тээвэрлэгчдийн нэгтгэх зорилготой үндэсний хэмжээний платформ бол Папа Логистик Application. Ачааны машин хэрэгтэй болсон үед Папа Логистик танд цаг, мөнгө хэмнэн найдвартай тээвэрлэгч олоход тусална. Радио зөвлөгөөг ачаа тээврийн нэгдсэн платформ Папа Логистик хүргэлээ.
3: Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3 энэ цагийн онцлог цаар хүргэе.
4: Швейцарийн Сандоз компани Линекс амьд ашигтай бактери нь гидсний эрүүл мэндийг дэмжиж, суулгалт, гид дүүрэх, өтгөн хадалтын үед хэрэглэхэд тустай. Аялалд явахдаа суулгалтаа сэргийлэн Линексийг сонгорой. Утас 1800 18 83, 1800 18 83. Ихтэйрүү худалдааны төв нь хүүхдийн хувцас, тоглоом, спорт бараа болон ойдол, онлайн худалдаа явуулах боломжтой талбаануудыг түрээслүүлнэ. Утас 8089-60-69, 8089-60-69.
3: Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3 энэ цагийн онцлог цаар хүрглээ. Зартай холбоотой дэлгэрэнгүйг 77-1-1941 дугаараас лавлнаа.